0: Radio Televizija Unsko-Sanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Po izboru muzičkog urednika. Muzičkog urednika. Urednika.
2: Pričaju o tebi.
1: Hitovi zabavne muzike.

0: za reklame. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega. Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.

Azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.

0: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, Oglavina, Bihać.

fazu svjetskog prvenstva. Dakle, Švicarska, Kanada, Katar i Bosna i Hercegovina dijele po jedan bod. A što se tiče puteva, jutros saobraća se uz povoljne uslove za vožnju i umjeren promet vozila na graničnim prijelazima zadržavanja su do 30 minuta, no opširni izvještaj slušamo iz Bihamka.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine napustila je Kanadu, ukrcala se na led za Sjedinjene Američke Države. Zmajevi su nakon treninga spakovali kofere, a naredna stanica je Salt Lake City, baza u kojoj ćemo vjerovatno boraviti do kraja mundijala. Narednu utakmicu Bosna i Hercegovina igra u četvrtak 18. juna protiv Švicarske u LA-u, a vjerovatno odlučujući meč za prolazak grupne faze na rasporedu je 24. juna u Sjetlu. Uvodna faza svjetskog prvenstva ove godine donijela nam je nevjerovatna uzbuđenja, ali ono što posebno upada u oči jeste apsolutna statistička dominacija pojedinih aktera. Prema zvaničnim podacima uglednog statističkog portala WhoScored, defanzivac reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Katić trenutno drži lidersku poziciju kao najbolje ocjenjeni fudbaler na cijelom turniru. Katić je sa svojom brutalnom partijom i defanzivnom masterklasom u Torontu protiv Kanade, gdje je upisao nevjerovatnih 16 otklonjenih opasnosti i čišćenja s gol linije, zaradio nevjerovatnu ocjenu 8,88, što ga stavlja na sami vrh liste ispred globalnih zvijezda. Ono što može posebno da raduje navijače u Bosni i Hercegovini jeste činjenica da se u top 10 igrača do sadašnjeg dijela mundijala nalaze čak tri reprezentativca Bosne i Hercegovine. Pored prvoplasiranog Katića, sjajni Tarik Muharemović zauzima visoko sedmo mjesto sa ocjenom 8,07, dok se strijelac vodećeg gola protiv Kanađana Jovo Lukić nalazi na diobi osme pozicije sa okruglih 8 bodova. A prema statističkim podacima o maksimalnoj brzini igrača, mladi bosansko-hercegovački dragulj Esmir Bajrektarević pozicionirao se na nevjerovatno drugo mjesto najbržih fudbalera do sadašnjeg dijela mundijala. Bajrektarević je u jednom od svojih eksplozivnih prodora protiv Kanade zabilježio maksimalnu brzinu od čak 34,8 km na sat. Ovaj rezultat lansirao ga je direktno u sami vrh elitnog društva najbržih igrača na planeti, dokazavši još jednom da Bosna i Hercegovina u svojim redovima ima igrača svjetske klase i vanserijskih atletskih sposobnosti. Jedini igrač koji je uspio nadmašiti brzinski rekord mladog Bajrektarevića jeste prva zvijezda Južne Koreje Song Hung-ming, koji drži lidersku poziciju s brzinom od 35,2 km na sat.

A cijenjeni slušatelji, jučer smo u programu razgovarali o međunarodnom stolnoteniskom turniru Bihać Open 2026 koji se organizuje u organizaciji stolnoteniskog kluba Bihać 1954. Razgovarali smo s direktorom festivala, odnosno turnira, Mehmedom Alagićem, a dakle sportska dvorana Luke u Bihaću i danas je domaćin ovog turnira. Turnir okuplja veliki broj takmičara iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Evrope, a tokom dva dana publiku očekuju vrhunski mečevi u više starosnih i takmičarskih kategorija. Ovaj sportski događaj predstavlja spoj sporta, turizma i promocije Bihaća te doprinosi popularizaciji stolnog tenisa među mladima.

0: Samsung Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BK Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

dobrovoljnim neplaćenim davanjem krvi, a krv može dati svaka osoba koja je zdrava u dobi od 18 do 65 godina. Žene smiju davati krv 3 puta, a muškarci 4 puta godišnje.

0: podnevnim i večernjim satima lokalni pljuskova sa grmljavinom može biti u sjevernim područjima Bosne. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Dnevna temperatura danas između 26 i 32 stepena.
1: Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika.

0: marketing najboljeg radija. 3 dana su dovoljna da napunite baterije. Priuštite sebi vikend na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Biograd na moru i Vodice, vikend uz more, sunce i odličan provod. 3 dana, 2 noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin je od 19. do 21. juna. Specijalna vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Dom je naše sigurno utočište.

Kuče bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Helix i sa slavnim lošnjacima Tifom, Alenom, Halidom u jednom band-aid stilu zapjevanje.

0: marketing. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
1: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.